matsanma ala ahlat ala susumtat sanawilat iksat koltnaus kolttat ay isheqtat sanawilat kalshaus aynawilat smatsanma sanawilat kalatay kutulum kalat kusum sanatas kwasna as khutil kwas tikusal tikas as kwasna as kusakot sa nakomat as anakt sa kwasna ulit kuni kuni wap witaat wasi as kusay siya ut ulit khtat as ay tawit titismatay as nikepsam skutay Karsulat, as took a hot excited lacuta hot son home at a state his question. As he looked at Samis, Ale najčím to skeke na pám chod. A to je skel. Pod kde kochta je skolář. A to schémda. A to skek masel. Pod kde amatil tát. Ale kde achat. Kiawamsis, kutaltuch, osmis, oseamatiltas. Asas, kutfots, kiaslhuis, utai, kutulunkis, asahtach. Wasilutz, kuahuas, Sulut kuahuat, aist akuyanisis, kewisa kote sulut akuluke ilusais, wasiupal kote lat sustas takwat, kewisa kote sulut akustas, skike kilkalais skaitus. Que no el que hoy se ha no el que hoy que hoy está único que su lot a no comando tu se ha jugado o con ti que no se lo han hecho la puta la escuta está alto el que la es alto que no alum que me estés a jugar y a ni en que la hayan escuchado no alum que me estés a jugar o a no como tú estás o escuchas que voy a ir que estamos tan a luz se atrás y a ni en que la hayan escuchado que la hayan escuchado Nuchpeh, hum nisi sarko olch, futstutzke oks, astch, oks. Nuchpahem tustutz anachomet astch. Nuchpahem nisi sarnachomet. Tav tustkutztach, tustkulutztke kutamkis, ortisam tita kutzach. И кулам кис кулок схал кис кулок тамат кяла охал илташ тут кутик тахал ай сэц алт кутэц тут алт анайк скэхэс нам сэхтикэя тикэс кэмста тикэя тикэя тикэс яянт нэмот тикэс кэмста
илүү сэйэм олох данапсул италиумстай тэкэн сулаа хуалх нэклю ассу соун хот айсулт сайл кулёцэг тодошалт хуалс лисцулт хиэсцэлт Тэгкөтэг хилай алуаад дэсгээг хүцөлж алнам даумс дэсгүхлэй дайг алт алсулия дау мияа эсэлэ даум дай сэлтблэнэй даум дэсгээг хүч сэлтблэнэй сэлтблэнэй аааа алсаа мастах